Danas je 20. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 20. avgusta 1741. godine Vitus Jonas Bering, danski moreplovac i istraživač u službi Ruskog carstva, otkrio je Aljasku. Nakon što je uplovio u Aljaski zaliv, iz sigurne udaljenosti oplovio je jugozapadnu obalu Aljaske, poluostrvo Aljasku i Aleutska ostrva. Umro je na povratku sa ekspedicije nakon što se brod nasukao na morske stene ostrva Bering pored Kamčatke. 20. avgusta 1872. godine prestao je da izlazi srpski list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji je od februara 1860. godine tri puta mesečno štampan u Novom Sadu. List je pokrenuo i uređivao srpski pisac i pravnik Đorđe Popović, koji je okupio mlade srpske romantičare Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića i druge. Na današnji dan 1877. godine rođen je srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske kraljevske akademije. Njegove studije o knjigama često su bile popularnije od samih knjiga. Kao književni kritičar napisao je istoriju celokupne nove srpske književnosti od početka 18. veka do Prvog svetskog rata. 20. avgusta 1940. godine u Mexico Cityu smrtno je ranjen ruski revolucionar Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. Atentat je izvršio španski komunista Ramon Mercader po Staljinovom nalogu. Trocki, koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik, a potom žestok protivnik, podlegao je ranama narednog dana. Na današnji dan 1941. godine u Požarevcu je rođen Slobodan Milošević, predsjednik Srbije od 1989. do 1997. godine i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije od 1997. do 2000. godine, u vrijeme raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. 28. juna 2001. godine isporučen je Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu, gdje je i umro 11. marta 2006. godine. 20. avgusta 1968. godine trupe Sovjetskog saveza i drugih članica Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, ušle su u Čehoslovačku u cilju zaustavljanja Praškog proleća, sprovođenja reformi koje je predvodio lider Čehoslovačke komunističke partije Aleksandar Dubček. Na današnji dan 1983. godine umro je jugoslovenski društveno-politički radnik Aleksandar Ranković, član najužeg rukovodstva vladajućeg Saveza komunista Jugoslavije. Smenjen je sa svih funkcija na Brionskom plenumu 1966. godine nakon afere sa prisluškivanjem. Bio je osnivač i šef službe bezbednosti pod nazivom OZNA. Na današnji dan 1994. godine u Parizu je umro poznati jugoslovenski reditelj i scenarista Aleksandar Saša Petrović, pripadnik grupe umetnika Crnog talasa. Dobitnik je specijalne nagrade Kanskog festivala 1967. godine za film Skupljači perija. 1965. godine snimio je film 3, nominovan za Oscara za film van engleskog govornog područja. Ostali filmovi su Biće skoro propast sveta, Seobe i drugi.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
1: Tim.

0: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić. Šabac 015 681 159.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege, mogućski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege.

0: na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.
1: Budite deo najboljeg tima, vaš Team Radio Prnjavor.

Tačno je 23 sata i 20 minuta. Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević,

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.